0: Peor demanda, porque ha empezado ya la universidad, y menos plazas, que es lo que han denunciado, por ejemplo, en la CGT, que hay que cambiar cuanto antes, porque esto empieza a ser preocupante. Se ha hablado de la FIFA en el Pleno, lo contaba Marcio Varela hace unos instantes. ¿Por qué? Porque si nada se tuerce, la FIFA tiene que venir a Vigo y a las otras potenciales sedes en unas semanas. Puede ser a finales de octubre, a mediados de octubre, a principios de noviembre. No puede pasar de ahí porque en enero se va a tomar la decisión final. Por cierto, no ha empezado la obra del Estadio de Gran Canaria. Ayer estaba yo en Eibar, jugaba la Unión Deportiva Las Palmas, hablé con gente de Las Palmas. Ni está ni se le espera por ahora. A todo esto, la Xunta ha dado luz verde a 15 hectáreas en Mos, ya que hablábamos antes de Mos, para lo que es la fase 1 de ese proyecto de interés autonómico llamado Celta 360, antes Galicia Sport 360, ahora otra vez Galicia Sport. Es como lo del Estadio Ruiz de Lopera, que era el Benito Villamarín, después el Ruiz de Lopera y después volvió a ser el Benito Villamarín. El proyecto, para que nos entendamos, la Ciudad Deportiva del Celta. Galicia Sport, después le cambiaron a Celta 360, ahora se vuelve a hablar del Galicia Sport, ya veremos cómo acaba. Y a todo esto, tomad buena nota, preventa para Glasgow, que hay muchísima demanda, aproximadamente pueden ser unas 3.000 entradas, 2.000 y pico, si son generosos pueden llegar a 3.000 los del Celtic de Glasgow, en el Celtic Park, y ya están a la venta las entradas para los dos partidos en Aguarda, EHF European Cup Guardés contra el Handball Boden sueco. Sábado 3, domingo 4, los dos partidos aquí en Aguarda a las 12. En este tempo de Hoy por Hoy Vigo, imos parar para falar un pouquiño de literatura, e falar cunha das grandes da nosa literatura, que non para na súa xenda, e que agradecerlle que fixe un oco para estar aquí con nós neste tempo de Hoy por Hoy Vigo, e tamén nesta primeira parte Hoy por Hoy Baixo Miño. Ven de estrear Soños de Lunaria, Coroa de Espiño, Ledicia Costas, está aí en capela dunha producción importante audiovisual, e tamén ten unha estrea para os máis pequenos con ese Zodiac Kids, que tamén queremos coñecer. Ledicia Costas, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, moi boas, Jacobo.
0: Bueno, grazas porque non paras, que si Atenas, que si Bruxelas, o si aquí. Bueno, grazas por vir, no, pero gracias, vaya xenda.
1: Grazas por convidarme. Estive moi tranquila no verán, escribindo dentro da miña casa sin interferencias, e setembro eu xa apuntara que outono iba a vir cargado de novidades e así.
0: Verán creativo, entón.
1: Sí. En realidade, eu diría que o primeiro semestre ou algo máis deste ano foi puramente creativo, porque, aínda que non o pareza, estive en semipechada sen parar de escribir, e agora tamén empezamos a recoller eses froitos de o que estiven facendo nos últimos tempos.
0: E que o máis complexo desa concentración tan longa para sacar adiante, pois eso, Soños de Lunaria ou Zodiac Kids, Edicia?
1: Pois o máis complexo é, a mí me gusta moito escribir, ese tempo de recollemento, de estar eu cos meus universos e os meus personaxes, e o máis complexo
0: música nórdica, non?
1: Sí, xusto, que me gusta moito, sí, que boa memoria. E o máis complexo é enfrontarme de novo á vida pública e a este ritmo de viaxes, de xa non parar, que vou encadeando unhas con outras, porque, bueno, os ritmos editoriais ás veces son os que son, e se mestura ademais tamén co tema do audiovisual, entón agora van a ocorrer moitísimas cousas ao mesmo tempo.
0: Como pasan moitísimas cousas en Soños de Lunaria, ¿no? Ese mundo de reis, de guerras, de pactos, de envexas, de vinganzas. Empatizas moito con Kiran porque ves as debilidades dentro do que un pode pensar que é o mundo ideal, entre aspas, que o que tiña Kiran.
1: Claro, ele é un privilexiado dentro desa cadea e dese sistema autoritario de abusos e privilexios e demais. El podía estar ben, pero é un mozo que se cuestiona o seu lugar, que decide rebelarse, que decide loitar pola igualdade, e malia que este libro con edición tan fermosa...
0: Espectacular, a edición é brutal. Colgaremos nas redes para que a xente vexa, porque é coidadísima e brutal esta edición.
1: Sí, e ven con esa etiqueta de romántasi, que o é, Tamén é verdade que é unha historia

0: moi política,
1: sí.
0: Podemos dicir tamén que é unha historia contemporánea.
1: Tamén.
0: Debúsase unha distopía, pero podía ser unha sociedade de calquera, case calquera parte do mundo, por desgraza.
1: Sen dúbida. Bueno, aí hai cousas como, claro, cando lle din, ¿no? Vives nun palacio, pero é tan vulnerable como calqueira de nós. E aí un pouco está a clave para entender o que poida pasarlle a Kiran, o que lle pasa ao longo da historia, non imos facer spoiler, pero que está claro é que él atópase nunha situación, en un contexto, que sabe quenes son os que lle poden botar unha man, quenes son os que lle botan de menos, e quenes son os que lle botan de máis, como Mistral, por exemplo.
0: Por exemplo, de feito é curioso, porque neste libro as persoas ou as criaturas, podemos dicir,
1: tamén,
0: sí, que están máis cargadas de humanidade, son aquelas que nun principio están catalogadas como bestas. Entón, quen son?
1: Branca é maravillosa.
0: Sí, Branca é maravillosa, esa muxara.
1: É para levarla a casa.
0: Sí, é maravillosa. Fíxome moita gracia, isto é unha anécdota que creo que está ben contar estas cosas que son moi simpáticas. Neste libro conviven seres humanos con teriántropos.
1: Sí.
0: E xusto cando eu estaba ou estaba a piques de rematar ou xa rematar a novela, salta a moda dos Therians. E dixen eu, xusto estou escribindo unha novela onde hai Therians, que eu chamei nos teriántropos, pero...
1: Sí.
0: E eu cruzaba os dedos, dicía, oxalá a moda dos Therians dure moito porque me vai vir moi ben.
1: Aí ten que vivir un reto importante nese... bueno, pois, sorteo, que non sei se tivo sorte ou non tivo sorte, pero tamén un pouco as conspiracións de palacio que están moi presentes neses mundos, en esas terras onde está Kiran.
0: Sí, sí, este continente que é Lunaria está cheo de tramas, e moitas delas o que fan é poñer de manifesto as peores miserias humanas, os ciúmes, as vinganzas, tamén a xustiza pola man, porque iso tamén ocorre. Entón, todas esas tramas que, escoitándonos falar así, a ver a quen diga, pero isto que é unha telenovela turca ou de que estamos falando? Bueno, estamos falando dun mundo de fantasía onde o protagonista vai vivir un battle royale, é dicir, vai ter que loitar pola súa propia vida con só 17 anos, e Kiran, ao final, tamén me axudou a trazar ou ensinar o que son as novas masculinidades.
1: Tamén, sí. E despois, a sensibilidade, non? De rachar un pouco as normas establecidas, por exemplo, na súa relación con Branca, na súa relación con Ru, ou tamén con Liliana.
0: Sí.
1: Que iso é como vai estar ter unha amizade cunha azafraneira, non? Que iso, por Dios. Sí.
0: El
1: racha un pouco todo o establecido e o vai tentar tamén rachar a medida que está nese reto tan importante.
0: Sí, está unha historia moi política,
1: sí.
0: Unha historia sobre o dereito a rebelarse, o dereito da mocidade a atreverse a romper co sistema, a dicir, ata aquí chegamos. Entón, por comparativa, a min pareceme tamén moi emocionante, porque sempre que poñemos o foco sobre a mocidade, dicimos que están aletargados, que non se manifestan, que non se moven. Entón, xusto agora que isto coincide neste momento que a Porta do Sol de Madrid está chea de mozos e mozas manifestándose a prol dunha vivenda digna, digo, aí estamos.
1: E ti que consideras que máis? Porque escribes, por exemplo, de Liliana, non? Que posúe a valentía ou quizáis a ousadía de quen viviu dende a infancia bordeando a supervivencia. É máis valentía ou ousadía? Tamén o de Kiran e o de Liliana.
0: Son dous valentes, pero para ser valente tamén hai que ser un pouco ousado, hai que ser un pouco atrevido e ter, tal vez, incluso o punto de inconsciencia no caso de Liliana, de quen prácticamente, polo menos a nivel material, non ten nada que perder, porque xa non ten nada. Entón, todo o que consiga con ese risco que asume é mellorar. E
1: claro,
0: a iso que está disposta a mellorar, ocorra o que ocorra.
1: Vendo como humanizas, por exemplo, o caso de Branca é moi significativo, e despois falas de, ás veces, os peores animais son os homes. Tamén son leccións que un aprende a medida que pasa esta novela, non, Leicia?
0: Sí, esa é un pouco a idea, poñer iso de manifesto, e como aquelas persoas que son marxinadas, maltratadas nesta sociedade, neste continente que Lunaria tratadas como bestas, cando realidad, a realidade que os monstros eran outros, outros que visten con traxe, garabata e teñen todos os privilexios.
1: Sí, sí, es que a medida que un lee,
0: claro,
1: pode actualizalo, pode poñelo aquí perfectamente, sí, entre outras cosas, por exemplo, esa rolda de prensa de Kiran antes de partir ao Bosque dos Condeados, que está o Faro de Lunaria, o Xornal das Terras Intermedias, non? Que aí están esos periódicos tan nosos, non? Que fan esas preguntas, ten cuidado cos xornalistas, bueno, pues aí están, como miden os impactos nas redes tamén de todo o que pasa, de todo o que sucede, que eso é moi actual a medida de... que un está lendo isto, ¿no?
0: Sí, hai un gabinete aí de tamén protocolo que rodea a Kiran e o Faro de Lunaria, por suposto, que é unha homenaxe ao noso faro e á cidade de Vigo, que eu sempre teño moi presente e me facía gracia. E dixía, bueno, a ver a xente que cando lea isto dirá, o Faro de Lunaria, ¿eh? Le dice yo, pues claro que sí, aí está.
1: Bueno, a retranque está moi presente. Kiran é moi retranqueiro, Ali é moi sen filtro. Eso mola tamén moito, ás veces.
0: Bueno, é que é importante despeitearse ás veces, sí, que darlle fregar a melena e dicir, vamos con todo. E Kiran decide ir con todo. E a mí me gustan as persoas e os personaxes tamén.
1: Tamén, non?
0: Que son capaces de desafialo absolutamente todo, sobre todo cando é por unha causa tan nobre como a causa da igualdade e da xustiza.
1: Sí, ese Bosque dos Condeados, claro, cando un ten que afrontar o reto, pero aí se cambian as regras antes de empezar, pues, home, é que o mellor, pues, está un pouco máis complicado, e se seguen mudando as cousas, é que o mellor... Kiran, non imos decir nada, ¿no? Non imos facer spoiler, pero Kiran, aí tes o reto.
0: Sí.
1: Aí tes o reto.
0: E un reto difícil, porque ten todo para morrer polo camiño. O que está xogando Kiran é a súa propia vida. A min, sí, sempre me gustaron este tipo de historias onde o protagonista ten que loitar pola súa propia vida e ten que sair vivo dunhas probas onde a priori non ten prácticamente nada que facer.
1: É verdade.
0: Enfrontarse a unha serie de desafíos que o van poñer todo o tempo contra as cordas, male a todo, loitar pola supervivencia.
1: Que tamén empatizas moito con él, coa súa loita, cos seus ideais, cos seus soños, non? Os soños están moi presentes durante todo o libro.
0: Sí.
1: El soña, nos sabemos o que él pensa, o que se lle aparece nos sonos, eso que se esvaece, non? Que dis ti, precisamente moitas veces, moi rápido, pero eses soños teñen que estar nas nosas vidas, non? Lady?
0: Sí, e ademais el ten soños lúcidos que non se sabe se teñen a parte de verdade ou non. A persoa lectora irá decatándose que eses soños ou mellor non son de ficción, sino que están conectados coa súa realidade. Ao final, isto é unha novela de fantasía, malia,
1: sí,
0: que todas as cousas que estamos poñendo sobre a mesa se vellan non selo.
1: Sen dúbida. Haberá máis.
0: Ten que haber.
1: Ten que haber. Isto
0: é unha historia para min como autora adictiva a hora de
1: por
0: construir
1: por
0: este
1: non,
0: mundo.
1: Pero xa de, sí, como lector isto é haberá máis.
0: Esperemos que haxa máis. Eu agardo que moitos lectores e lectoras se acheguen a esta historia e pidan máis con moito entusiasmo e eu con ganas xa de poñerme a segunda parte.
1: A ver, falanos de Zodiac Kids, Ledicia.
0: Que pasaría se o día que cumpres 10 anos,
1: sí,
0: expertas e resulta que tes poderes relacionados co teu signo do zodiaco.
1: Bueno.
0: Isto que lle ocorre a Estela, a protagonista.
1: E a 12 máis.
0: Sí. E a 12
1: porque hai
0: máis.
1: Un signo destes que bailan, non?
0: Sí.
1: Ben, ben.
0: Exacto, o fiuco, signo misterioso.
1: 12 máis un, entón, non?
0: 12 máis un para, vale, non ten... Correcto, 12 máis un é perfecto. Abrazámonos a isto. E a Estela vai pasar unha chea de cousas todas relacionadas co universo do zodiaco, coas estrelas, coas constelacións, pero basicamente o que ten que facer é axudar os Zodiac Kids a salvar o mundo en secreto, que iso está moi ben.
1: Soña que de un club de astronomía,
0: sí,
1: pasa a ser un...
0: Sí.
1: Un clube de aventuras.
0: Un clube de aventuras que tamén loitan pola supervivencia e ademais está moi ben, porque os seus pais, digo que está moi ben a situación de Estela e do resto dos Toy Da Kids. Sí. Eles teñen esa misión tan importante que salvar o mundo e o seu povo, que se chama Alto Ceo, dos ataques de Ras, que é un malvado, pero que quere acabar con o mundo e leválos ao lado oscuro, pero os seus pais non saben nada, as súas familias non saben nada, entón, ao mesmo tempo teñen problemas pois cotías, como que non queren facer os deberes, ou que lles cae mal pois un profe, ou que teñen pois un problema cunha compañeira de cole, e entón aí o do día a día mestúrase co superpoderes. Y...
1: Pois Zodiac Kids, Soños de Lunaria, HBO Max,
0: sí.
1: Que salta aí, que sí, que está aí novembro, bueno, que estamos xa en Nadal aquí en Vigo, entón,
0: sí,
1: claro, novembro, que non é que este apreto, é que xa estamos case en novembro. Hai estrea en HBO Max. Como levas isto da estrea dunha obra tuya nun proxecto audiovisual?
0: Increíble, é un soño cumprido, nunca pensei, agora podo dicirlo abertamente, nunca pensei que fose ocorrer. Eu teño os dereitos vendidos para adaptar a novela Infamia, escrita en lingua galega, que saiu con Xerais e 6 meses despois saiu con Destino.
1: Sí.
0: Dicía que teño os dereitos vendidos para facer a serie desde hai 5 anos tranquilamente. E como sei o difícil que é dar ese salto do literario audiovisual, eu convencíme de que non ia ocorrer. Pero, corte A, ocorreu. A gran sorpresa é que, efectivamente, foi adiante nada máis e nada menos que da man de HBO.
1: Sí.
0: E o 13 de novembro estrease en España Infamia a serie.
1: Wow.
0: Soa ben.
1: Houve algún privilexio para... autora
0: ou houbo, sí, o sea, fun a rodaxe.
1: Non sei como isto, por eso pregunto de decir, home,
0: sí.
1: Podes ver un pouco a rodaxe, algún capítulo tal, sí, non? Hai un pouco de privilexio para ti ou non?
0: Fun a Vizcaya, bueno. Estiven na rodaxe, tiven a honra de coñecer a algunhas das actrices e algún actor dos que participan na serie, estiven con Susana Baitua, que é a protagonista,
1: sí.
0: Estiven vendo varias escenas, foi super emocionante.
1: Wow.
0: Ver eses planos, ver como estaban ali mergullados nese universo de néboa e tamén de conspiracións con esa dobra desaparición desas
1: sí.
0: Dúas irmás 25 anos atrás. Agardo que a novela teña unha nova vida grazas á serie.
1: Tamén é verdade, claro, porque
0: sí.
1: Seguramente isto engancha, non? Eu lembro tamén a noso querido Domingo Villar,
0: claro.
1: Como seguiu de cerca a peli da Praia dos Afogados.
0: Normal.
1: E supoño que ten que ser unha sensación de ver como están facendo pois precisamente escenas ou planos de cousas que se te ocorreron a ti, que escribiches ti, non sei, trasladalas á pantalla coa linguaxe do audiovisual ten que ser, non sei, unha sensación
0: claro,
1: moi chula para,
0: sí,
1: para unha autora.
0: Moi emocionante, moi impresionante. Eu estou moi impresionada, a verdade, con que isto aconteza, porque sei das dificultades do audiovisual e sei o camiño que tivemos que facer para lograr chegar ata aquí. Por iso, cando me comunicaron que ia ser da man de HBO, a verdade que recibín a noticia con moitísima emoción, porque
1: claro.
0: Sabemos da visibilidade, da difusión que pode chegar a ter. Así que nada, abrindo...
1: 13N, apuntado,
0: sí.
1: 13N, HBO Max, porque isto es HBO, ahora HBO
0: sí,
1: Max.
0: HBO Max.
1: Hai adaptación de Infamia no audiovisual. Pero vas para Hematofesti, que te xa tamén, non? Que tedes aí
0: sí.
1: En Madrid.
0: En Madrid e en Vigo.
1: En Vigo.
0: Sí. O 14 e o 21 de novembro. O 14 será en Madrid no Círculo de Belas Artes. E o 21 de novembro en Vigo no Café Vitruvia. Temos unha festa
1: bueno.
0: Grande cunha chea de artistas que iremos anunciando.
1: Bueno, isto no parar. Le dice a Costa Son Tour, que tamén segue
0: sí.
1: Esa, ¿no? Que esto non pode parar tamén.
0: Isto unha xira
1: están
0: como...
1: os Oasis e le dice a Costa, xirando
0: sí.
1: Por que isto tamén é moi gratificante ese contacto directo cos
0: claro.
1: Lectores, coas lectoras, cos mini lectores, coas mini lectoras.
0: E poder vivir dunha profesión como é a de escritora e poder seguir alimentándome destes mundos e pensar que aquela nena que era incapaz de prestar atención nas aulas de primaria porque a cabeza voaba e era imposible domesticar aquela imaginación, pois de todo aquel caos, pois agora hai uns froitos que son a miña propia profesión.
1: Os soños, os meus sonos, os meus soños son refuxio, que di Kiran.
0: Kiran.
1: Pois, neste caso, tamén os son os de Soños de Lunaria, os de Infamia, os de Zodiac Kids, Hematofesti e todo o que veña por diante. Para rematar, a min gustame sempre facer o minuto marcador, como se fora o carrusel deportivo, de algún idioma ou de alguna adaptación.
0: Uf,
1: non sei se tes aí en carteira algo, xa que... Sí?
0: Temos varias, algo? Das que non falei.
1: A ver.
0: Sí, sí, Infamia vai ver a luz nos próximos meses no Brasil.
1: Oh, que ben.
0: Sí, chega a Brasil. Pel de Cordeiro chega a Croacia, a República Checa, acaba de chegar tamén a Bulgaria, vai chegar a Italia e vai chegar a Turquía. É dicir, hai moitas traducións aí esperando o camiño a linguas nas que aínda non fora traducida, como por exemplo o croata,
1: e
0: si, e Bruxas e Dragóns vai falar alemán tamén. Wow. Dentro duns meses. O sea, que están pasando unha chea de cousas
1: boas.
0: Pues
1: mira, non está nada mal. De galego, de Galicia e dende Vigo para o mundo e para moitos idiomas, que iso tamén é moi importante. Pois Leticia, moitísimas grazas por estar con nós, e nada, a seguir on tour, e nada, a polo seguinte xa falaremos do seguinte libro. Pero agora, que a xente
0: sí.
1: Disfrute Xerais, Soños de Lunaria, que o temos aquí, Coroa de Espiño. Moitísimas grazas por estar con
0: nós.
1: Facemos un alto e de saída voltamos. Chiqui García, cando queiras. Pues vamos a llegar a la 1:00 p.m, noticias de España y del mundo. En Ser Baixo Millo está preparado Marci Varela. Nosotros en la segunda parte vamos a hablar de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, del futuro, pero ¿y el presente? ¿Estamos adaptados ya a lo que pueda ser implementar su uso correcto, no su uso pensando en la destrucción del mundo y algunas cosas que se ven? El otro día, acordaos que estuvo con nosotros Ismael Faro para hablar también, uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre inteligencia artificial, que estuvo aquí con nosotros hablándonos de esto. Pues hablaremos de ello, hablaremos del Celta en el Cónclave Celeste, os escucharemos en vuestros mensajes, en el contestador, en el tiempo de los oyentes y más cosas. Así que os esperamos en unos minutos. Y Meteo Galicia, que nos tiene que decir si va a llover o no va a llover, que tiene pinta de que sí va a llover. Bienvenida sea la lluvia, por cierto.

0: Más noticias en formato breve. TUI, que ya planea completar la reforma del edificio de la Plaza Inmaculada. Ya pudimos ver algunas imágenes, están en las propias redes sociales del concejo tudense, de esa rehabilitación de la planta baja. Y ahora pues hay que acondicionar el piso superior y trasladar allí oficinas municipales, que será el siguiente paso que quiere llevar adelante el concello de TUI. Por cierto, que ya van a cogerse eventos, el primero de ellos, la Feira de Espazos Efémeros del 9 al 12 de octubre, los premios de AG Vigo de este año, o el Congreso de Literatura Fantástica, que será del 16 al 18 de octubre. Y ya han comenzado, por fin, os lo avanzaba aquí hace ya unas cuantas semanas el alcalde de Aguarda, que la Xunta ha comenzado ya la creación de esa senda peatonal para mejorar la seguridad de peatones, turistas y peregrinos en la carretera que rodea el Monte Santa Trega, la PO352, 8 meses de obras por una cantidad cercana a los 1,3 millones de euros. Por cierto, que Aguarda estrenaba el pasado fin de semana la recuperación del Porto Norte y un nuevo aparcamiento tras una inversión de algo más de 305.000 euros, una actuación financiada con fondos Next Generation, que recupera este espacio, se crea un aparcamiento disuasorio y mejora las conexiones peatonales y ciclistas con las rutas costeras, pues además de crear esa nueva área para autocaravanas. Ya que hablamos de transporte, el PSOE guardés, que ha presentado 14 alegaciones al nuevo proyecto de transporte público de la Xunta de Galicia, y las demandas se centran muy parecido a lo que escuchamos la semana pasada en el Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño de la alcaldesa de O Rosal o la de Tomiño. Más y mejores conexiones con los hospitales de Vigo y el CUBI, más opciones de transporte para Camposancos y una mejor conectividad con O Rosal son algunas de las reclamaciones del PSOE guardés. Y Oia cuenta con una nueva actuación de mejora en el Camino Portugués da Costa. Se trata de la instalación de cubiertas de madera para contenedores integrados en el paisaje, con el objetivo de reforzar la calidad ambiental, la estética del trazado y la experiencia de las personas peregrinas y visitantes, financiada con fondos del Ministerio de Industria y Turismo a través también de ese marco de los fondos Next Generation. Evento destacado, temos mañá e pasado mañá no Salón de Plenos do Concello da Guarda. Se celebra o terceiro Encontro Ibérico de Turismo Fluvial Transfronteirizo, que organiza a Asociación Galega de Actividades Náuticas, AGAN Plus, xunto co apoio da Deputación de Pontevedra, para falar dos diferentes asuntos que se abordarán neste encontro a nivel nacional e internacional. Temos con nos a técnica de proxectos europeos da AGAN Plus e coordinadora deste encontro, Elena Fernández. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Neste terceiro encontro, cales son as temáticas principais que se tratarán, que non son os convidados?
1: Bueno, este é o terceiro encontro porque nos xa organizamos un o ano pasado, en outubro, no marco do proxecto da Red CIF, que é a Red de Cruceiros Ibéricos Fluviais Transfronteirizos. Organizamos outro evento tamén en Extremadura no mes de abril, e queríamos facer este terceiro outra vez na Guarda, outra vez no noso territorio, invitando a esos colaboradores tanto do proxecto Recif, eses colaboradores ibéricos da parte portuguesa e da parte española, pero tamén invitando a outros compañeiros cos que compartimos o proxecto da Red de Cruceiros Costeiros e Fluviais, que desenvolvemos para Experiencias de Turismo España, e que animamos a participar para que veña xente que conte tamén a súa experiencia en turismo fluvial, pois na zona do Ebro. E pois, bueno, quixemos abrir un pouco máis, non só a experiencia a turismo fluvial solo o transfronteirizo, sino tamén que puderan participar compañeiros de outras zonas de España nas que eles están desenvolvendo turismo fluvial.
0: Estaba repasando o cartel un pouco de actividades que tedes, Elena. Vas coordinar ti unha serie de mesas onde se van a presentar os resultados do estudo ibérico sobre obstáculos e solucións para o turismo fluvial. Que se vai debatir? Así, e cales son, por tanto, esos obstáculos e esas solucións? Así, algunhas que nos podes comentar.
1: Pois mira, esta é unha sesión que queremos que sexa moi interactiva. Moi interactiva porque ese estudo que, bueno, contratamos para que unha empresa, pues, nos axudara a facer este estudo, para que unificase, pues, cales son esos obstáculos que se enfrentan as empresas de turismo fluvial, de turismo náutico, que traballan no, pues, tanto en España como en Portugal. Identificar esos obstáculos e tamén esas boas prácticas que solucionan esos obstáculos. Teníamos moi claro que nas distintas cuencas transfronterizas que temos entre España e Portugal surden problemas moi similares, problemas relacionados con legislación, problemas relacionados coa navegación, mellor con certos motores o problemas, pois, o mellor ahora das titulacións que teñen que ter os patrones dos barcos que navegan por estas cuencas, non? E resulta que en función da cuenca hai solucións distintas. En algún sitio a solución é non podes navegar, ese corta de feito esa actividade náutica, noutras sí que te deixan navegar, pero mellor con un motor eléctrico, e non se deixan navegar, pois o mellor solo en kayak, non? Entón, queríamos de alguma maneira poñer en riba da mesa por que, sendo, pois, ao final as confederacións hidrográficas son entidades que forman parte do goberno de España, non? Por que cada unha ten normativas diferentes e por que cada un ten solucións distintas para o mesmo problema? Claro. Para o tema das titulacións pasa o mismo, pois cando ademais traballas no transfronterizo topaste que o mellor a titulación que vale na España non vale para Portugal. Os requerimentos de seguridade, os requerimentos que se piden en España son diferentes dos de Portugal. E te topas con un montón de dificultades, sobre todo para desenvolver eses cruceiros fluviais transfronteirizos. Nalgún sitio, como que a normativa parte pola mitad do río, esta orilla ten unha normativa, esta orilla ten outra, e outros que se consideran internacional, río internacional, conviven as dúas normativas simultaneamente. E tens que cumplir as dúas. Tens que, cousas curiosas que nos, coa nosa experiencia, pois ao final tamén transmitimos, non? Pois que o mellor tens que pasar unha inspección técnica dun barco, e tens que pasar nos dous países, unha cousa un pouco ridícula, sí, non? Porque claro, si ese barco xa ten unha inspección no seu país de orixen, coa súa empresa de orixen en ese país, por que outro país non respeta esa inspección? E te pide facer outra, doble gasto, doble tramitación, doble esforzo, non? Entón, queríamos, pois, de unha forma interactiva entre todos os presentes, presentar o estudio e que os presentes tamén aporten as súas ideas, de maneira que o estudio non se vai cerrar ata que teníamos todas esas aportacións de todos, non? Esas ideas de, bueno, como solucionaríamos este problema, como solucionan outras cuencas, pois se está un representante do Ebro en Cataluña, pois como fai a Confederación do Ebro en Cataluña, e o mellor pode ser unha solución que poida ser para o Miño ou que poida ser para Guadiana ou para Tajo, non? Entón, é unha maneira de que podamos compartir, entre comillas, dificultades e buscar solucións de alguna maneira tamén conxuntas, non? Uh-huh. Entón, vamos a hacer unha sesión interactiva. Antes desa sesión, vamos a traballar como desenvolver destinos de turismo fluvial. Entón, pois vamos a ter presentes en pinceladas de moi cortiñas de 7 minutos, presentacións de como se traballan os distintos destinos fluviais, pois desde Aragón, Cataluña, en a zona do sur de Guadiana ou do Teixo ou do Douro, ou como desenvolvemos nos o traballo no Miño ou no Lima, non? Entón, vamos a facer esas presentacións, vamos a facer unha presentación dun plan estratégico a nivel galego para o desenvolvemento do turismo fluvial, e tamén vamos a ter algo que para nós é un de orgullo, non? Presente a Turismo España para presentar a estrategia tamén que hai desde Turismo España para o desenvolvemento do turismo fluvial, non? Entón, para nós é un pouco tamén unha primicia que desde Turismo España se impliquen neste congreso, neste evento, neste encontro, e que den a súa visión de como se pode axudar a desenvolver ese turismo fluvial transfronteirizo. Vamos a ter a presentar, pois, evidentemente, ese Red Ibérica, ese proxecto que ten fondos europeos que estamos desenvolvendo ata decembro, e outros proxectos que se desenvolveron relacionados co turismo fluvial en España a través da convocatoria de experiencias de Turismo España. Entón, mañá, de mañá, é moi, moi, moi complexa, creo que moi chea de contido, vale? Sí.
0: En paralelo, durante estes dous días do terceiro encontro ibérico, habrá un espazo de exhibición, outro de feira, sí, de proveedores, e o que me interesa incidir en estas salidas demostrativas de 30 minutos en embarcacións eléctricas híbridas, que claro, isto pode ser un pouco presente ou futuro tamén co problema de conectividade que temos xusto nesa zona entre a Guarda e Camiña.
1: Sí, a ver, aí un pouco por desgracia, porque dame moita pena, pero a climatoloxía parece que non nos vai acompañar no día de mañá. Eso que vai significar que as saídas do día de mañá vamos a ter que adiálas para outro día, porque se espera unha pequena ciclogénesis explosiva con ventos de máis de 25 nudos, que eso na náutica para nós é unha barbaridade, e con bastante vento cruzado, non? Entón, as saídas de mañá non vamos a poder facelas, vamos a intentar adiálas para outro día. Esperamos que para o día 30 sí que vos podemos facer, serán pola tarde, con un barco híbrido, ten un motor eléctrico e un motor de combustión, e vamos a facer unhas saídas de 30-40 minutos demostrativas pola zona xusto aí na desembocadura, dende Camposancos, para ver un pouco tamén o paisaxe que se ve desde Camiña, e toda esta zona da desembocadura. Salimos este pasado venres a facer unha proba test dun produto que vai desde Camposancos hasta Cerveira, e o barco respondeu moi ben en este trayecto. Este que vamos a facer demostrativo é xusto aí na desembocadura. Posiblemente igual chova un pouco, pero bueno, a chuvia non nos dá tanto medo como o vento, non? A seguridade sempre na náutica ten que ser o primeiro, claro. E cando un patrón dice non se pode salir, non se pode salir. Entón, sí que nos dá un poquinho de pena, porque en vez de dous días pois vai ser dentro do encontro o mércores, sí. Pero intentaremos ixar outro día, que vos animaremos a que pois participedes nesa salida, no outro día, se non esta semana ya que ven, para que poida participar tanto xente da zona como outros operadores ou incluso proveedores que queiran ver unha embarcación que ten moito calado, que intentamos adaptala a ese territorio, que unha zona moi complexa de navegación polo tema das mareas, non? Que fan que quede con moi poquinha auga certas horas o día, o que dificulta moito a navegación. Este é un barco que ten moi poquinho calado e aínda así se dificultan en algúns momentos a navegación, non?
0: Claro, sí.
1: Pero bueno, queremos que a xente o pruebe gratuitamente, sabes?
0: O que te iba a dicir, que polo tanto, este Xacobeo Transfer, que foi ese proxecto que impulsaxedes vos xunto ao Turismo de Galicia, deixa xa de facer o servicio regular de pasaxeiros entre Camposancos se camiña e pasará agora, polo tanto, unha nova etapa de turismo fluvial sostible e accesible, o que buscades.
1: Exacto. Buscamos facer un producto, evidentemente, co motor eléctrico, é moi respetuoso, é silencioso, non hai problemas de fumes nin de olores. E intentar utilizar esta embarcación entrando no río, en vez de facer esa desembocadura que a veces é tan complicada de navegar, entrando no río ata Cerveira. A navegación, a subida, dependendo das mareas, pois é un paseo moi tranquilo, vas a tres ou catro nudos, podes ver aves, podes ver toda a paisaxe. A verdade é que descubrir a paisaxe dende o río é completamente diferente do que se ve dende as beiras do río, non? Esta salida que fixemos demostrativa este venres, o demostramos que a xente quedaba moi sorprendida de como é de diferente dende o río. Que sexa accesible, temos neste barco, fixemos a prova con unha persona en silla de rodas, sin problema ningún, accedeu ao barco con total libertade, con unha rampa que entra directamente ao barco. O barco é moi amplo, entón é moi cómodo para estar dentro do barco, é moi aberto, de maneira que podes disfrutar, pois ver pois tanto peixes como saltan no río, como mellor paxaros que pescan no río, que son tan pescadores como os galegos, non? Os nosos paxaros, e descubrir un pouco a natureza que temos nesta zona, que é moi rica. E tamén, como non, as historias do Estraperlo, as historias de, bueno, desas casas indianas que temos en Seixas, as historias, pois, desas fortalezas que nos acompañan durante o camiño, a historia da arqueoloxía, co tema do Castro Celta da Tegra. Entón, creo que temos moita historia que contar, moita naturaleza que ver. Queremos que este barco, que é totalmente respetuoso e accesible, vai ter un uso, creemos que bastante máis interesante, facendo esta subida ao río ata Cerveira, non?
0: Sí, entón, pero sí. Estas experiencias, polo que me estás comentando, Elena, comezarían xa, ou agora como entramos, xa que lo decías antes, tempo máis revoltoso, co outono, se prevé para máis adiante.
1: Claro, sí, as prevemos facer dende abril a outono, non a outubro, máis ou menos. Pero sí que é verdad que de aquí a abril, se o tempo permite, Faremos máis salidas test. O sea, esta salida que fixamos este venres, pois funcionou moi ben, fixo moi bo tempo, facía un sol precioso, e tivemos unha salida maravillosa. Pero sabemos por experiencia que incluso, a veces en novembro e en decembro, pois podemos ter días de moi bo tempo, días moi estables, días nos que non hai vento, non hai chuva, e que podemos facer tamén esa navegación. Entón, posiblemente, invitaremos a xente a facer alguna saída máis deste estilo test para controlar os tempos, e que a xente tamén nos dé feedback de esa navegación polo río. Pois, pois me parece moi ben o recorrido. Pois nos parece moi ben ofertas que queremos facer, de facer catas o mellor de viños no barco e despois visita unha bodega. Pois esa, por exemplo, é outra das ideas que temos. Entón, vamos a intentar probar este producto o mellor de aquí, no, inda que sexa inverno, haberá que estar moi pendentes da climatoloxía, non? Claro. Para que despois, en abril, pode ser un producto estable con as datas determinadas e que a xente poida facer unha reserva a nivel online con unha plataforma que vai se presentar no mércores pola mañán en a sesión que temos de comercialización. Entón, vale, para que se sepa que ademais isto vai a xente poder compralo nunha página web e vai poder reservar a súa data, sabes?
0: Perfecto. Pois xa sabedes, a partir de mañá no Salón de Plenos do Concello da Guarda comeza o terceiro Encontro Ibérico de Turismo Fluvial Transfronteirizo. Agradecemos moito a Elena Fernández, a coordinadora deste encontro dende Agan Plus, que nos acompañará este rato aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Que vaya moi ben o congreso. Un saúdo cordial. Grazas.
1: Moitas gracias a vos. Un saúdiño.
2: Odontología Integrada Clínicas Dentales les ofrece esta sección.

Aínda non falta moito para igualdade de xénero, para ver a muller como ser. A cousa non se resolve cun día sinalado no calendario. Dicir día da muller e igualalo a todo tipo de días escollidos con máis ou menos tino. Día da tortilla de patacas, das cardiopatías consénicas, dos cereais, de hipertensión muscular ou día dos calcetins perdidos. Difícil é que muden de súpeto moitas mentalidades e conductas machistas, pero todo debe simplificarse nun axioma que ninguén pode rexeitar. Muller e home son iguais en dereitos e liberdades.